Yate ade danos angenge New Mexico Department of Health ona dangede nigo tsi dan neze kon e yak at hanana jito in da e yahati tsi dan neze e ya e ako kon e yati de na da tsrachla to a kon di kuje en hit ato a ye se e yan he nal tin dan de ni hot za go hot ni he hot e strong go e ya a yu go hot a e ya hato jata ne jot e dan ge Bernalillo County jilta a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba na hal ni ti tsi da ne zi ge e ya di a ju yil chan da no ya da hal ne a kon ge Bernalillo County ha ho zo ju e ya yin da nis mosquito control program be da hol no jo e a ju e hat de si do in da ik jo hot a a le ya hat de ni hit a ju in de a kon de e ya di de A kong da ino tsange e ya ba hon no sendo le lalto. A kong dik at tsi da nes ka ninge e ya de stu ge dry condition e binina. Dot a yise e ya hut e go ha jayta lante e konde. Jo di monsoon ha ninge bi jo e bi hi ka. A do e ya din da hal tino e ya di a je. Tsi da nes e ya hut e go ha da hui le to le lalto. Tro da na zgin go ha go shint lo tro. Eya eya tahna zgin lehnde taan a la asa biye ta iro ta eya chribi ke biye o ta. Akon eya di 2026 yi khahage biye eya West Nile virus eya ten ato sa bitil nehta taan nejo kohot eya ant eya alto 52 eba tahe desina gosat at tahna bis seydil ton. Akon di mosquitoes ha ningi tsi da neze West Nile virus bai gulong gogo eya nikhetet osna ho at eh. Adonald loshi yidat osna ho at etsi di da slin da ta nila alto. Akon di ohoni yu hut ao eya di sa tsi da nezun hi lkasho eya ajudo hit ao da iha ahadan hi leita. Akon de khashla din don wuchu khuna khagoto ayu hats is epe ho di te gogo eya ha aju e ahan do tin lo tao te. A kon di tsi da nes ka ningi hut ab it's on the West Nile virus ka nini khins tin go eya hat si din ni to ha fever hulno to ha don le ha tsana ka da tit an go eya ta din ni to ne to a yu go tsis kwin ha lindo yo tsis de yan ha linda ni la to a kon e hut e dot on nas bel hut el jisho e a ye go hut in ota o ye go ha ko se e ota is gele to a yu to to ho jin ya da to o hut o hut sa at yu jo hut sa khat in ha len sa a do in dat o dat na sto go to do e sto zil da ha tra hut its gis do le to kan volchen de ne ha mas so li do bit zil da do le to a ko da don jo ga da to le ta ni la to a in na ni to e at out at an Di ko ekhaz angi khashut a e mosquito ha nini bich a bich a ata ha ya nini khuloni ba ko ni zendo le che hit a do le cho e e ya kont an ti ta ne ze e ya khale ko e a os bein tan ne zo kha nini ki cho e insect repellent with ye e a je be la az li e ya hut a ta ne in o ch in lo ko be has ani bik a e ya a je ta an in do le ato A kon di EPA da nigo e ya di aja repellent deed wal ye e aja e bi ye ege e ya at e jo nigo ba han ne. A do al to in hi ka zizige nezo o deino sin di nige e och a ako do e ako ni hi pen si da nezo o deino sin da nejo o koho e ya a yisi hata hui ni le la al to. Adult or jo todo a le hut ego deed nans kangi yichin hutat in tonda il chico. Ado eya hut ego tse hanan chalto. Adult o eya sa considi yin da da besa. D eya bird bat will ye. Adi ge eya topi yo eya di ajelsko. Tse dan nezo hul no nacha ito yejdo kato. Achin da toyi in da nesa e da tage nash kushdo lisalto. Adol don le tlo da da ha chil hul no tobi in Chicago bi ya tro da sa kain leko. E da at a nash kudo kushdo lis. Chot a ha at ishin e ya hut a tro hul no go okon e ya ajin zin sa la alto.
Ado e yati nge toshjit ahot abijit ton nata gocho hot e at e shinto e yegov dadat iskizo tenosin don dahalt kino hot a e yadane niganaz ago ne e dadal kaltadet inos kalo tenosin but o e screen door gin he dateno ne screen door holongo e ya erotan hit seson da a tego e ya screen hat nini ko ebit antenas balit e za to ina ka net e ge e ya a ju hot a e ya chota enta nila a ko het a dat atina e ge betent betet e ge with na virus benaita dish kitchen so e ya New Mexico Department of Health a ju de ya to helpline holo 1-833-796-8773 la quit out eya did alt son kilch ena hunst a do little dog on it.

Yat e quad e a public service announcement did a sabach o dish art. Cad e ya ag age go e ya not a hot dish. Quen a haljish o e ya o you go hot out that o nisi ban sai casla. A quasani jilingo do tweet jilingo go e ya. Ajit a hachi hun so go safety tipsy hafel no at e. O don't know what your days are go e ya di ag ego go e ya di de a con. A de dan da hotel tinto o con lady chil dan da hin de hota. That did say o that hin dan da hot lego al tadi gas of e yad. Aje do yat ego at e. A con deep in ina e ya di den re hagushin togo. Nda da hunt ego con. Chage da gun jirao da e yad at e notch elita at ishin con. E ya notch a hozo send o lay an leho one on netta. Don't let that go to hata al taho da driveway go ne. Adun da hak kail to a ye go do na tkaili bitas e chigo ya at e. Na na don le ho one hot that the gutters bandas aige don le deco roof at that aida. Jo aje e ya di ba tite shalters in zin o do bichi ga go do hai at eita. Jo ein le de waz do a le de bi heta le go kun la ten da al tien go han adaz lin le. A kun ein le je sidewalk jo han adaz lin go kun tien da da ho long le jo ado na an da dil kasi le. A kun di e ya do bichi ga go eit a khayda e ya ha ka ado lugos e ro da e Alt so da eya base about this alt zinzano da e ajigish do kill. A ho eya do ho da has do gata jo nasty lake go eya da hatching one so but now that e hale benina a quack has angi yo e beta da hot yard on hit it ne. A do a dot oughtn that is dinige eya. Aja bezil olzen o yat echot odon da dil klik eya bin eya da dil klilto a kon xatak ankot a kon la eya xabih na nilalto. Ado kon di chin de eya a kon a ed ek ad a kon da han niko hol jish motor center lights eya dilne. Jo ein le jo gato ed a bedil kli. Ado in dat o da la de nena gago da dil kli. A huda at agi da hu longo ed a eda eya aja tla shatato nilne. Nana ki e ya di disk a ta leko e ya ta kun space heater ha nin ge kut a e ya ya ha de je space heater cho ingo e ye ba ha ya do it up in the deal ta le di hat e ta le koni bits a the 3 feet away a kwa e ya cho in sa ango bel le da curtain da ha nila Ado alto e ya di de kuja anahal jisho e yan kha anda at se chon ki de ne flu shan. Jo kon da e ya ajo ya da hal niko da e ya bin da e dol ki don kha anda at se tan ki lne. Ado alto di ayun chinik aso e ya ayugo uhut ani tisi nalci nahalin. E bini na toho ki lanko e ya chit lanko ya at e stay hydrated chon ki de ni lam. E ya do lan toho chit lanko ayuhul na ho teni gil natli toj e shte ya na hadlin do leila dort ana asel tsond do jot an lot alle anjil in ko yat e e be hat ra hat zil ko yat e la jon ge kha ko da asna jot ta ko ja be o ta la nini da anjil in do le a jo ko light exercise ge ho wan da da e ya anjil in do le to ch ya yat at e be zil ji ya do le la to e de yat al so ta han non ti chna a do le to ko ne

Yat ekoto hanetla be eya hilta wheel net or less de con be a da conitzen or less benia de eya hat arda nle hawan bits arde centrateda njurago shashpedashni yago hajdo nil jo edo tago anre hawan benagota narago pitch itch additional water. Heid o eia ast o nilligi cod o eia be eichel da hwyl net dolil. Trydy sias eid o hawan jyt na gada ad o hwyl tse cod a eid o tgyll o eia da dilwo. Llata eid o dill tse dad o bce dad eia dill tse. Ac o di sias dal jynigi do sias dash cegi grizzly da bydyt nynigi eid o da yw a bod zil go cod o eia bachan ne e. Adot o chayud arbe a yo e a chaht ket ingo at eti hat ada bich ich edisne lwoto da bik ida chi yago da. Tkishi jille ne zengo hat o e ya tzede kosla. Di chay da yich it da te do lwosiki e do a hat o e ya na gada. Sahada a hat ego e ya ba da hanne go at e la. Ako di kinsa ago benigi da. Edo dadid il zebi da hat nilligi da akwe esa ago e shash akwe edil tsago edo da bich it ahos jit ijil wodo da jo ed ahos jit eia bid na jit bid ajit kojdo nil do inda di e chaj o shi dati do lwoligi jo eba jo hund ego ijdo lila do eia tisla dijnol childa do inda Dadil kata aat el e baj do lihti shash kimbiye gunet do eya bedaj el kata la. Hawan ogo ako eya na rago da zil tsago. Negedet an zade de e hahajil ado lil. Bej e jidil washko kut o eya di shashiki be eya datis nol chilko at e la. Ako di datil wodo e ya kod ishi naz niligi, had ishi jidahi gahagid ad anachi e kujdo lila. Hawan ogo ako e ya had isi do lil. Di e iltsena had oo hajo e ya dijdo ilo inda lecha e ya jijdo nila. Nde tsintrate nda il kapa na haz ajon le tola da naz kago da. A con nada a pastor con baka dana nas nela o con en da il kako e bana has adi campground. A ko di da huil kache aje e ya shash e yago to e banish do til da. A zil tron je ka git a sat da jdil wos do lil do a do le be da jos net do lil e be da da dijnos chel bini ye. Nle at ade don da rahde aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haike da as ego jo e da ho yane khanje e di shash e ya bich ich ni yago e ro da hach ich ni yago da be eta ho jilya do le piyajo khollo go da e ro da bich ni ya da hat ishi ko gi yan de go da Jo e aje nagej wo khaj wo tatskin lo chishdo lo sigi e adengo. Aje e chishdo kasa. Ako di e benachi shashiki e ya do e khanachi e chit na otli da do leil benige. Ako laad u khayu jo e nle del kido ako e ya dhanne da hunt ego ako e ya sna da kako da benagata na sozgo. Ako di e Shash jil tsago, di don kha kun zengo do eid obich in ejo gasta. A ni a kwa enish dol chisto, ado itz a atskin lo nachi bits anjgo eya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zendo. Din la de zentrat go da ntkin zil, bakat ako da akon da ntkin jo kon eya ne dago. Aho yan da di shash big it. Dasi tzago, nihik e tzido liyezgo, nihik ijigo, khadeit ingo, jo e baakwini tzendo lil, tis ashiznes chant nizengo, ntzakiz do lil,
Edo tako bichiya ta yan chiko. At edo leh biyaj da holongo yan chiko. E na chi eya hach e. Laho at edo leh la. Akodi at iliki jo e yin hil halne. Ado shanant in halne. Ashi ini ade holzi akonde. Do eya big e. Sitis doli is the dobe dobic e hadaj donil that odd arbits anjago ea his dog gala. Accordi shash at ilido a niligi don hikodo hadi niligi ba kunizin dolil. De shash nihil sago laho adonil yido zil. Accordi sizingo hode donal. Accondin hijet o sizido dobits a yedil trasta. Akodi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo eid a hot in lila. Ado biyit na hotit ne go da biyats in da diits a go. Ado neji itzilts in go bijat a sinil go. Eido yej dol trasta di kuidan jikago do datish do jata. A la nzi zin go hot o eya bij itaj dil wash do lil. Ado ebich in hashkeda zintzine, o kodo hahojil ado lil a yisi hojish kego e shashigi bich in yajil tito lil do hagan be dahnjil nito lil. Ado di shashbin ye, adal ya aze yadi zine be naznil jo e berspredil ne, tskilo e ya had aziste hajdo aso, at skilo naho chujdol ilo hot o e ya, Halek esa ado lila. Haj in kiniago asahago to zido yego yajest hito lil. Ado in dati ade haj e gasigi haj e datil yedo. Nered hadin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdos isla. Ako di shash haj e dil wodo e nachet tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Sit ya just heed or let o, had seeds in a ya, bitch ah, to this neat or let. Had ye deal what again it zago. Adon ji, none it is tig on leish, ladinez na dingo a ya ajd ostrasa. Accordi shash e ha quinizi, di a ya, had ada had ado at it na od leda silnego had any yago in dan dish dot na. Di shash yajigi e ya na adin trahto leil jo ein le benago hashin tsago ya hot shi e chi yan dachin trago jo ein le cheda ane jo galgo da ahaj e dahte dol wosot e edo dan le hinda il kate da ahaj hito gala ana hade dol tsilgo e ya ad e la ako di shashigi Had ila at enzo e ade hado gras a condito e bits a yej dol trasot a sado zizido de quidan jacago a satan zizigo e bits itaj del washado lape da jos netto lisa a co had e til wado eid a yisit a yjis jagi eya bis e yej dol gras a had ishi bis haji deji et a chajol e do lisa Na na sa predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di konal jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big idachuga. Ako di shash nal jehegi e saho e ya at indo lila. Jo e din laho. Hashit eshin shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shintle. Akodi shashiki nal jihigi e do hat a da hach e ado nis da do do an ni da do lil do e ya hach e ye do l trasto do e ya hach e chash ken zinda acho des ze akondi yin yet inigi jo e ya di hat a da tiho di shlishin zin a itz a acha na ha da do lil do chana da do lil don le Jo gaso da hake I gaso beja agi e ya ya ado lisa. Predatory bear dis ne hun so dot a kwaneha do ado eats a
e a hanje hanije e a dogasa jogaso e le de honata sto hake I gasto lesa a koti a yu hash kenzen go to e bits a yes dol trasta shashigi bich ej go e tzi to lesen tzi da to das del gosta to le tsin da be da jol khalko kut oya at e Ado pepper spray, eight a ye seen ja ado lehn lede, see ye den jirago, ada dan lades, el bako dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eight a hue holongo, e tradint el tralde, ade hach e ho, naso kodo ea pepper spray ea, chujdol isla. Echo hat ada di shash. Nal jehigi hat hihiado hat eti loadigi, eds adat a eges jagi, cut o ea bil a his dog gaso, cut o et a beg edition all chesco ea at eda nila sto. There caught on his bells and do lesti con shashin da cago de cago, do banjit eda do bits its eta hala hat e, bahat shito hat eti load, he hos e. Yego tihos inho eyat e kwebe da huiliado.

public service announcement I gyd I allu aj bein chillin da hwylna gyd I allu aj I allu an chillin si ato lill I di a aj bach naw I a di a con summer safety tips an gyd I a aj di nasit li gyd hasin so I a di da yegon da de stu gyd I a bini na aj Ea di hats iskid ea lawt I aji bini na ea be da hanya do li lana laji gid ea aji to gid ea laji tla do li lani la e aji ea di jo tiki bikao aji a da yo ne hengi aji ea bilnat I le e aji benji yo na do da ba hizn zin da le I jashin da ba zin zin da e aji ea kut a ina nishi ea da niti aro inda da jo e bini na go e a la jin go e has tadon le tse bi be ja da is bino e njitli ta o le la di togi e bina ji ea si na keo na ea aji di kong ye go da dis du go da bed tlagi e ya ta hollo e hatsingi aj e ya to to sa ho to nil ta to jo e ya shanten gi ho ta to sil ta e ya ben ya ta nila e aj e ya di bed tlagi e ya spf 30 don watch it ho dis ago e chu chuj do in ta nila kun de e ya Di ea ba hizn zindo leilgid a ea chujol in xa ol kili ea chujdol in xtadin da hal jindo yitzi hoda jizdol wol ea kut ea do leil ea kut a da nila hujo llago di jo tigid ea benina aj ea llaho jid in heko ea hujo llago sin ea do chujdol in xta ea aj ea hud ea lalto Nana nigeet loo den chigago ee hakeet taango ee a tota. Eeen le aaj aad ishin ee gita aya ayuban kanji ee ee a bishto gal. Aado inda da konde ee haka ziz nazi da ee a aaj bishto gal do inda da aaj ee ee khulon do leel do haj ah ee aaj do leel. Aado UV rays ki aaj ea di nek is nile da ea hanek is do nil ko e aaj ea bi gato leil da nila aro di yego de stu go a nalit eishin yeid o da tajdil yei do leil aaj nasis li o jo ea a ba da holon da niti yego da de stu gi aro di a ebits a do ea Heat exhaustion hatn yi da I aj ea kushto nil dogi aj nledil nzagon jirgago do ba ahazin zino da hwishn dool do a ebit ando ea heat stroke da ea jdo lil e kut o inal nishi ea at eda niti het dogi e aj ea hut o ba da hannila E aj ea a yu hohui aho ishtra ea hatsingi I do chi aro a khana lo hajegi aj dahnat I do lil chishde ya do lil aro tsi da do ne aro a yu do hal aho zin da ea ch do lil hatra ea do hina da do hlna nigil do ziz kwi go to ea aj ea be baha zin da ne E aj bini na, aj ea ado hizho ea tlote, a nid ejit na a dado leil ki ea do bi gata da nila, e kut e lato. Aro inda da, aj di room temperature nyi a kui, aj nas kido ea hajdo li da nila, aro inda da, Di abits ando ka dis tu edo ba hazin sina e hyperthermia dis ni da ea aj ea hata dozna e aj ea hata inaz nishit ea da eta niti hata gi
E ajd e at a dit o ba hwnsyn, ni gyd e at a. Arod a nwgwyt a tisago. O a chwt y zingi e hat isyd e e a at egi yo llbazyn lla. E ajd e a llach e a plwys dod na ngezeil ingo da ajd byn ye yasd o gall e di hat chat o chwt zago. E di a ajd o ba hwnsyn, ni gyd e at a ajd bein hill na hwysyn at o lill do.

Yat ekoto hane la be eya hista wheel net or less de con be a da conits and or less benia. De eya hat arda n le how one bits arde tentrateda n jurago. Shashpedashni yago hajdo nil jo edo dago an re how one benagoda. Narago bitch itch edisnel wodo. Heid o eia ast o nillegi, cod o eia be eichelta hwyl net o lill. Trydy sias edo hawanjit na gada, ad o hwyl tsego da eid o tgill o eia, dati lwo, llata eid o dill tse dad o bce dad eia dill tse. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydit ninnigi eid o da yw a bod zil go, cod o eia bachan ne e. Adot o chayud a be a yo e a chaht ket ingo at edi hat a da bich e chidish na lwoto da bich e da chi ya go da. Tkishi chi leh ne zengo hat o e ya tzada kosla. Di chay da yich e da te do lwosigi e do a hat o e ya na gada. Lahada a hat e go e ya ba da han ne go at e la. Ako di ken sa a go bin ni gida. Edo dadit il zebi da hat nilligi da akwe esa ago e shash akwe edil tsago edo da bich it ahosh it ijil wodo da jo ed ahosh e eya bed nach it bits aje kojdo nilto enda di e khaj washi da te do lwoligi jo e ba johant ego ishto lila do eya tisla dishnol chelta do enda Dadil kata aat el eba ashto lihti shash kimbiye gunet do eya bedajt el kata la. Hawan ogo ako eya na rago da. Zil tsago negedet an zade de e hahajil ado lil. Bic itje del washko kut o eya di shashiki be eya datis nol chilko at e la. Ako di datil wodo e ya kont ishi naz niligi, hat ishi che dehi gahagid ad anache e kwishdo lila. Ha wan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e ilta nahad o hajo e ya dijdo inlo in dahli cha e ya jizdo nila. Nde tsin trate, nda il kaapa nahaz ajon le tro la da naz ka go da. A con nada a pasto con baka dana naz nila o con en da il kako e ba na has adi campground. A ko di da huil kache aje e ya shash e ya go do e ba nish do t il da. A zil tron je ka gid a sa da jdil wash do lil do a do le be da jol net do lil e be da da dijnol chel bini ye. Nle at ade don da rahde aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haig da as ego. Jo ed aho yane khanji e di shash e ya bich ich izni yago e do da haj ich inni yago da. Be e da aho jil ya do lil bi ya jo khullo go da e do da bich inya da hat ishi kon yi yan de go da. Jo e aje nagej o khaj o tatskin loch ishto lwoligi e adengo. Aje e hishto kasa. Ako di e benachi shashiki e ya do e khanachi ech et na ot li da do leil bini ye. Ako laad u khayu jo e n le del gido ako e ya dhanne da hunt ego ako e ya sna da kako at ebna gata na asoz go. Ako di e Shash jil tsago, di don kha kun zin go do eid o bich in eid jo gata. A ni a kwa enis dol tlisto a do iits a atskin lo nachi bits anj go eya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zin do. Din la de zin trat go da ntien zil. Bekat a go da kon da ntien jo kon eya ne da go. A ho yan da di shash big it. Asi tzago, nihik e tzidol yezgo, nihik ijigo, khadeit ingo, jo e baakwani tzindo lil, tis ashish nash chant nizengo, ntse kis do lil,
edo tako bichinya ta yanchiko at edo lesbiyaj da holongo yanchiko e nache e ya hache saho at edo lesa akordi at isiki cho e yen hil halne adoshanant in hasne ashi ini ate holzi akonde do e ya big e Sittis doll yista dobe dobic eha das donil that oat aunt bits anjago ea his dog gala. Accordi shash at inlido a nisigi don hikodo hadi nisigi ba kunizin dolil. De shash nikil sago saho adonil yido zil. Accordi sizingo hode donal. Accordin hijet o si zido dobits aunt ye deal trasta. Akordi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo e da hot in lala. Ado biyet na hotet neko da biyat in da di tsa go. Ado neji e zilts in go bejaat an sinel go. E do yej dol trasta de kui dan jikago do datish do jata. A sa in zi zin go hot o e ya bich e taj dil wash do lel. Ado ebich in hashkeda zint zine, o kodo khahajil ado lil a yisi khajish kego e shashigi bich in yajil tki do lil do hagan be dahnish dil ni do lil. Ado di shashbin ye, adal ya azi yadi zine be naznil jo e bear spray dilne, tskin lo e ya, Had as is the Hajdo Arlok at Skinlo Naha Chujdol in the Hot Oya Halek Esa Ado Lila Haj in Kiniago Arlahago to Zido Yego Yajest Hitolil Ado in Daddy Ade Haj Igasigi Haj Daddy Liedo Nared Hadin Kent El Tralin Zate Ho Naha Kodo Eya Pepper Spray Chujdol in La Accordi shashkaj e dil wodo e nache tia ajdoko. Ta as des sa ajdel ego. Tia tis tido leto. Hatit in ea. Bech a tides ne dole. Haj e dil wodigi ne it zago. Adonji nane tis tigon leish ladenez na dingo ea ajd ostrala. Accordi shash e ha kunizi di ea. Had ada had ado at it na utli da silnego had ani yago in dan dijdotna. Di shash yajigi e ya na adin trahto le jo ein le benago hashin tsago ya hot shi e chi yan da hin trago jo ein le heda ane jo gasko da ahaj it da te dol wasot e edo dan le hinda il kateda ahaj hito gasa. Anna had a dolt ilko eya at ela. Accordi shashigi had ela at enzo. E ade hado gras. Accondito ebits a yej dolt rasot asado zizido de quidan jikago asa and zizigo. Ebich it as del washado labe da josnet o lisa. Acco had e dil wado eid a yisit a yejis jagi eya. Bill a his dog gas a had ishi bishaji deji et a chajol e do lisa. Nana sa predatory bear na de dit nila. Di e ya shash. Di conal jago. A hot del ego. Sahada a hot o e ya big ida juga. A cordi shash nal jahigi e saho e ya at e do lisa. Jo e din laho. Hashit eshin shash e yadi yizito kwegi benago yahochinle. Accordi shashigi nal jihigi e do hat ada hach e adon nis da do an nid a do lis do e ya hach e ye dol trasto do e ya hach e hashken zinda. Achodes ze akondi yin yet inigi jo e yadi. Had ada tio hadi shlishin zin a itz a achana had da do lishto chana da sto lishton le jo gaso da hake I gaso beja agi e ya ya a do lisha predatory bear dis ne chun so dot a kone hato ado itz a
e a chanje chanije e a do gala jo gala e nle de chona dalto ha ke I gala lela a ko di a yu hash kentzen go do e bits a yej dol trata shashigi bich ej go e tz zi do lechen tz zi da do daj del washta do leg tzen da be da jol chalko kut o ya at e Ado pepper spray, eid a yisin ja ado lehn leide, zi yitin jirago ade dan leid zil bako dan tino dan jil jido. Jo e pepper spray, eid a hui holongot, e tradint el tralde ade haj e ho nalo kodo ea pepper spray ea chujdol inla. E ko hat ade di shash. Nal jehigi khat hihi yado haj iti lwadigi eits adat a I jishja gi khut o eya bil ahij do gala khut o eit a beg edishn ol chilko eya at adan nilal do. De e kod on kil bahu zendo lehdi kon shashin da kago de kago do banjit ida do bitzitz ita khala haj I. Bahat shito haj I iti lwa tki hol I. Yego tihol iho eyat kwebe da huiliado.

eid o lla chuj dolt eil. Bena an nishe screwdriver aja e yadi besa chi do ye nal nishe giyad e tane. Tala washdi isa beid hane gisigi do ado paper towel di beid ajdit odigi nal tos beid al yagi. Ado le beid adil jehigi duct tape. Ado safety eyewear eid o ado le do honik edin o dahagi ben yenik is nile beid. Na an nish bin yehegi chuj dolt eitha. Ado respirator do. Aja ea chuj dolt eitha nila. Ako di air ducts gait on al nish di ea HVAC system ni hugan gwne. Aja ea altro gwan le hawan gwne nint ahas zago ako ea nilch e kwil e. Ako di a sin le nilch e sig aziki e ade ye il ni sa dogi da jo e bin yet a hunza nere nihigan biegon et vents eid o nasnel. Ako di e nihigan hot dahte go daz a nasnel eid o da hoi yate daz e eid o da go nere kin bin biede wal ade daz e e ya di nasnel o dal ya. Ako na ki il aad e go e ya chulno la la nilch e ade isgol. Ado la nad aad e ya nilch igi ein lego ne. Ana yi sola return and supply dihne. Ako di supply da gigi e yad alch is a dogi e ade haj e do da nilch is a gazigi da en le da njako na has ago ko e yanlch e yi ill nila. Return da gigi e yad nilch igi ajgo e ya bihna tchaz en le HVAC unit ajgo e ya bihij e nahwi lila. Ako dit a si bina nishge da hosinigi da e ta e yedin ol illa. E di dagwyrgi gyd ad e neid ol cadi ni hyfan gwyn e chadaj jigi. Chyd on al nishdo yn da byd eisht e da hol ya gwydad e ad e. Ado e bina chi e yan chyll gwyd ol ne chad e e chyd o al ya gwyd a yisi yn y zindi. Nleilch e chad chaz ddeid o bihna chaz y gi. Ac o abna nes ie da hosyn y gi da ts i leg o eia di bi gachio cwe eia bin ie. A si a ajbyll e da hosyn y gi eid o lla hawan e chyd yn oll eilla. Ac o jwdi HVAC system hat nyn y gi e alla e chahagi bi e na cyde e nan ligo al eilla. Ako nle bjit bi chadaj jido bi hindaj jigi bin ye da hassanigi jo e ya a bi ye de isht e hojil iku ya at e e ro da binanish ye da hassanigi da chasht e da yil iku e ya at e la jo da desk az go e hato bin ye e ya aj hato had e gis a do shin go da desk du go e ya be da hosk azgi e had e gis. Ako na ki gohat o eia allna chad eil ki gohat o eia di na cha ako ebni na ki de e nan liiko eia at ein le chadaj jigi do bihin daj jibin ye da liagi jo e ba achaya go ein jia at egi e biyide e bilhaj ego ya at e la do enda bin na anishko e eia do haashint ego beso la at a hen deko e yad ad a ne llach a ba acho jiliago ako eid e yad di nive DIY da cleaning e bich e chol jishko johat o e yad hajo anal iko yad e da ne la an re bina nish bil be da ho zinigi kut o e yad chayin nadal nishko e yad ad a ne ako a she di shlil jen zin go ahat o e yad di de ad eh bench dol nishigi atro chuj dolt ehto inda binache hajo ena nishigi ez dol lila. Ako di eya nige air ducts gait ego eya alto bina an nish. Nleilch e yis soligi e inzigis. Di sa dodo sig azigid a allah eya inzigis la. Ako di eya nige air supply ventigi. E aj eia bedajd il jahla. Bigid il tiho yaad e da nido paper towel do la njidja. Jo e
Latin lche eiad o lleis da bahagi e chad schaas a do leis eia benia. Ein le nana llachago e dat esjego eia a josyn do leis di le chad aas jigi ikon eia benjil nishgola. Eir aad abig de lleis nache kwajil lago e eia di bedandist o aato en da di pepertalagi e eia sa. Big inaj dolti, e a trobin jish nishje e quit e do lela. A cordis a dodosuk as a geed a la anagis go, yat e a jo, fanigi, nilt is rolligi a e de lwolo as do lil, e lato e a haka analo go sej la bahagi, las yugo bedash jegi e ad anach e lato e a yis solo. Eid ego donlt zilo nachi eid ego kwada jillet o leila. Ado di supply dak aja bin jil nishgo e eia di dryer vent cleaning brushigi e eia akish do nil ad en jonago akis nil do leila. Ein lent e hadz chaz ago ne ekone eia ade ekone e ajdolt eko eid ad a lejigi ade hud ego eia bin jila do leila. Do enda Saha lleis dan llzilo jo e bejich edohod o e lleisigi getni deko eid o lleisigid ad e lleis na yllahagi bein e hys do lalla. Ako nle chasin zako nint e do leis di nle vent bio ne e chaj isin nint e aj e ya di yego e ya bein stol nes da nila ad e nat a bein ahal johogi e ya chaj isgo e eis do sholla. Din le lleis ade ishtego jo zilligi ebej ahi eia di trash bag. Big istgi go ishto lil ako edo ad e lleis da bahagi e eia hwne ina adjol da do lil do do neji lleis da baha sin deno da da benina. E din le bita hassanigi ade eia bedagi ed ego trash bag eia. Siltsoz go ajdo lilo e chanje hat ego eia llej ajgo eia bishdo sholla. Ako di vacuum ajil leko jo e badistki go ajdo lilo protective gear e bidistki do lila. Di eia chani dadet na baldo lilo chanag esin le lecholo do lilo di llej la bado chato lil binige eid a benda nishigi e cha e bakai eia bishdo gala. Ein le lleis na yllahagin le chaj ego ne akon eia it ego ajdo lil chaj isin e nel ado lila e ado shtan eia lleis bein jila do lil di vacuum cleaner di tsa go ako chaj ego ajdo eia lleis gi e bej iji zido yat e ta nila ahon tlogon jil nishko yaad e jo ein le vent bigide ad en jon go lejigi bigide e ya khajdo sho di e ya vacuum cleaner be lejin ji la go la a ko tron jis nishko di vacuum cleaner gil tro ji la go e ya nat a microfiber clothigi a yush joko is do lil ein le Nhaj e de eia di lleis nache kuji lagi e ad en de eko eia bishdol jolta nila. Eid altro hadaj jigo okot o eia ajdol lila e di vacuum cleaner en le biyone en jilt eko e lleis ad e ade be haji shoko ya at eto bikedo eia nat ad e tlego eid ad ebi yede eia bishdol jolta nila. E ben Nijona go bigede eia di lleisid ad a nache be kwisdo lila. Ako di nozol gido nache kodo nilta jen zengo. Jo e di kodo hat oda. Yo o dano data jen zengo dag teip che jol ingo yat e la. E si en le extension hose gi ade e bila trate eid o bigedat es dizgo ishdo lila. Ado nilch eiltro nache kwaji lago. Air filter bay da holonigi jo e enidigi e bi na histo nesta nila. Ako e hawongo neigi e do lej da bad ad e ea hayis holta do lejo. Lejigi e ad e nache e kwaji lado in dan le at the hasan e kone ea atrobich ish jol.
Lejigi atro nache kwaji la ko filter da nidigi eid ego eya bi nahas nilgo ahot o eya at eta nila ato o ako di grill dihne e bi nahat nil nle ventas nila ko eya nahat nilgo at eila ako di pepper tal eid ego bitada des bala eid at anache kwenj dot lil ado nache il zebi tahat nilse bihish do nilse ko e di grill gi e kone e nahish do nilse e ado e di ad en jonago e achist egon dal nishko e endo nishto ado in tati se toto se kazgonch e hayis ho se ki jo e khaz do kisla khaj go shi e se ki zo ish do lishnich e se kazgo yis sotla dat e e do tagonch e se togo yis sotli ki dat e ajgon nishto kisla khaosh e ya professional duck cleaner e yidesh kitchen is en jo e bena anishe do enta khosba hozen go aj e I see yego dina nishigi nan ago e ko e ya di a aj benda nishigi hakha do chako e ya khana nishha astro kha de do lisa jo e din re tango Inta taj holjish con jone e rotago, inta disk asbich e holjish coda ta nila to o. Adot abitra tahat ego e yadi, ta aji ke e da hosiniki, professional cleaning niki, ben ye, beshbe hojdolne. Joha won ani ben naj nishkoda, ajdolli, e rotago, lata, eid egon joligoda, ado inta di. Osta con la holongo e a co a professional cleaning a yish dog kisla a co deed a dog quit eggy canal nishko jo e hajo a aja bantis dog cosco a benacha quit o a ajd o leash da nigo aja a ya da halnet la asto o a co de a coni rana has ago halet ego a de Hadaj egi bendesh nishla, jen zengo johut o eya ajd o lila, koj eet ego hanet ben his nausas neto.